0: Em mời nó ngồi, mời nó ngồi.
1: Dạ sao nghe nó cầm bông cái đi. Bông là mời nó ngồi. Em nó mời. Senanglah. Lain daripada yang lain. Mời nó ngồi.